0: 这里是文广中文台，现在为您转播一项配合我国元首苏丹陛下80岁华诞，在位于甘崩加隆的 Jami As Hassanil Bolkiah 清真寺举行的集体感恩祈祷会。
1: Terima kasih, rakan segas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, taklah kamu kepada Allah dan taklah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Alhamdulillah, audio pendengar yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan terus bersama Auda dalam siaran langsung kita pada petang ini, iaitu bagi majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan